Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

murid nu geus sukses jadi pamimpin bangsa, sapantesna nyieun kabijakan nu ngabungahkeun guru. Sapantesna malikirkeun kasejahteraan guru, sapantesna nempatkeun guru dina posisi leuwih merna.

0: utusan Raden Patih Darumuka. Antos Sunti ngiringkeun kasepuhan kakasih panita Sini Sakti anu kawentar waspada pamarapina.
1: Pangapunten.
2: Datang?
1: Iya,
2: dia bawa kali, bawa.
1: Pangapunten.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: nanti gunung-gunung laksa ketika bingatan nuhun pangersa
1: kaduana hayu milu ka sawarga pangrengsekeun pacogregan di sawarga kadatangan karaman rek menta widadari Suprabha ari ngaranna teh nya eta mun teu salah mah Prabu Niwata Kawasa di nagara Imanimantaka ayeuna teh keur ngagedoran lawang salapetangkep dewa ditiup kumanehna eueuh nu mampu ajianana dina genggerong hayu tuturkeun kula nyatana ka sawarga Kakang Semar Astra Jingadawala tuturkeun dunungan maneh
0: mawon ninggita teng sami kahyang unyuk sumanga wayah dalem Arjuna bade nyaosan pancen pangersa
1: wayana bantuan hidup saacana eyang nganuhunkeun oge ka Kakang Semar Astra Jingadawala
0: malan kaula nun ayeuna pangersa
1: ayo tuturkeun kaula pikeun ningalkeun ieu tempat ngarengsekeun pacogregan pacogregan di alas pringgan dingat salah kodi sawarga maniloka tinggalkeun ieu tempat
0: Kakang Semar
2: iya nun
0: Astra Jingadawala
1: abdi
0: tuturkeun kaula urang lunta ningalkeun nagara ul ningalkeun ieu alas pinggan ningat salah
1: hayu Kakang Semar
2: mangga mangga mangga mangga mangga mangga mangga mangga

0: Dayana wala dia balatam tama siluman semin paburantak ningali
1: nyatana Arjuna ngamuk kalayan anu kakeunaan ku panengeuh sareng panajong Arjuna cing jarungkeun anu arongkek sareng sanyabila.
2: Aduh, obat
3: obat
1: sok atos ah.

0: anjing ulas ingus nyusut tapak bagong dugi ka kapenakna ka ame deukeut bagong kakara raeng anjing bisrada lawiskeun aya bagongna
1: yah batur anjing.